dogum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serign bi may na ma bopam warate yow ma ci li serign bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku des tagwem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serign bi mujizat la mom man karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqeet lim la jëm ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqeet lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serob turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahab allati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar mayneena dana beral tuti ci ay mayam ci man yu ñu ma may teyile may ku ñu ko may warnay gërem giiru dundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xam ak lafu ci mom ma jogne nataasu ci mom diko beral way ngërem may na ma lol defu ma ñax war na ma lol defu ma nax naxtima ken ken du ma nax sama ngërem raw na xalam.

doylul na xol bi baduraf jëm ci leneen lu lu ko saf ci biir mbara nam la malaf ki ma gisee la ma taxam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet yaatal na xol bi ba du xet ki ma gisee la ma taam génne na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel kenn du ma yiir di saña xel ki ma gisee la ma taxam kenn du ma jiital di ma feer kenn du ma yab ba di ma fiir mi ngi ma àndal te defa fiir ki ma gisee la ma taam may na ma xam-xam ba ma xam xóot-xóoti xam-xam yi ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam ki ma gisee la ma taxam dolli naam am bi ma am dolli na xam-xam bi ma xam leeral na mbooleem lu ma xam ki ma gisee la ma taam jëfi wilaaya la ma wan.

mata xam mu ñor di xam xam yu rafet xam xam yu andale kifit xam xam yu dul yoy rek kifit ki ma gisé la mata am sedd na ma xam lu rafet ba duma yeur lu rafet te duma gis lu rafet ki ma gisé la mata xam may na ma déggo ak momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax.